0: Autobus číslo 25 už píznil. Nebolo sa čomu čudovatý. Mal už svoj rok. Medzi ostatnými autobusami na parkovisku bol to už dítko starý. Našťastie šofer Emil bol trpezlivý človek. Nikde sa neponáhľal. Toho ani bar znehnívalo, že sa jeho autobus dakoli ťahav jak slimak, dakoli až sa zastavil, oddechnul i tak dišol až na zastávku, kde na neho čekali netrpezlivé ľudy. Toto nebyli také dobré, keď museli čekati na morozy, v dožďu, na vítri, dudrali, zlostili sa, ľudy piznili do roboty a autobus sa pomalenke vlík od zastávky do zastávky. Pre pána Jana, pohnejme sa už, musíme iti do roboty. Ja sa ponáhľam do školy a my zas zaprúd obchod. Toto starú haraburdu, bo už mali vyšmariti na smetisko, rozkrikoval sa jeden človek. Nebolo to príjemné pro starý autobus. Ale šofer Emil iši ho chotil popravľati. Dotiahnutý šrúbk, kúščok naoliovatý, vyčistitý, no opravári len posmotrili, pokrutili holovami i machli rukou, že takú zrdžavenú bľašanku škoda opravľati. Autobus číslo 25 píde na šrotovisko abo do muzeju. Za to, že v mesti nemali nejaký muzej, zostalo len autobus zošrotovatý na kocku. Keď toto autobus čul i videl, jak Emil obzerať nový autobus, porozumil, že prešla jeho posledná nič medzi jeho autobusovou rodinou, že posledný raz bude parkovatý na svojim mesti. Tá dobrú nič, zaželal mu Emil i smutný sa pobral domov. Dobrú nič i tobi, zaželal i autobus i začal sobi spomínati, što s Emilom všetko prežil. A na šrotovisku što ho čekať? Všetko mu vyberuť, potím jojoj, až sa starý autobus tak roztrias, že kľúčik sa pohnul i naštartoval motor. Što to ja zrobil? Nastrašil sa autobus. Tot kľúčik tu nemal što robiti. Emil furt ho bral so sobou. Šidach to by ho mých vkrasti. Dneska to zabil, abo môže poviel, že už je to jedno. Kto by vkral takú starinu? Posmutnil starý autobus. Musiu dajak vypnutý motor, bo inakše, jak to zbačiť strážnik parkoviska, šofer Emil bude mati problém. Ale to znači, že ja iši ne takej starý, keď ja sám sebe naštartoval. Tu mene už nepotrebujuť, ale dakde inde. A keby sa našol dajakej opravar, ktorý by ňa naolioval doľavku z nafty, môže by všetko videli, že iši nepatrí do starého želiza. Jak pídu z parkoviska na druhý bík dráh, za místo budú zachránené. Autobus 25 neznal, što ho čekať. Zhasnul svítla i strážnik ani nezbačil, že jeden autobus vyšiel z parkoviska. Šťastlivo sa distav na dráhu, pomale i tycho sa posúval a keď videl, že sa distav daleko od ľudej, zasvítil svítla, bo i keď mu bolo smutno, že zostal sám, nezabil na predpisy i normy autobusovej dopravy. Neperebíhoval sa, dával pozir na ľudej von i v autobusi, dotrmoval dopravná značka i choď bol porožný, neišiel vece, jak bolo dovolené. To mi je život na staré kolesa tak obstaty. Ťažko vzbchnul i vypustil kus čorného dymu z vofuku. Už im takej starej, že ani poriadne vtikati nemôžu. Zavtrania isto najdú na sredine starej poľovoj drahy i odťahnuť nazad. A môže buduť rád, že sa nebuduť musieť o mene postarati. Môže len Emilovi bude daku smutno. Dlho išiel zadumaný starý autobus, ani nezbačil, že svitla mesta zostali daleko za ním. Odrazu dašto zapiskalo i začala svítiti červená kontrolka. Nafta. Teper zostane stojati sered ničoho. Toto bola slavná puť za slobodou. Toto je tota zachrana. A jak by toho nebolo malo, Та об'явився перед ним чоловік і махав руками і кричав: «Стоп, стоп! Заставте, потребуємо поміч!» Старий автобус зареагував одразу, скрутив волантом, бо тот блазен скочив му скоро під колеса, а він алем куст та до шансу би зайшов. Пішов далі, а на краї драги видів стару висвічену шкодовку, а при ній якусь пані. Кричала штоська і нарікала. «Що мам тепер робити? Заставити коло них? Може, се їм показило авто? Поймаю дня. Як піду далі, але... «Де піду? Я не мам де іти», – роздумував старий автобус. «Як суть тото люди зранено, в автобусі їм буде ліпше?» Вернувся назад. «Ага, вертаться!» – закричав муж. Автобус запаркував на краї драги перед шкодовкою, отворив двері і чекав. Муж вбіг до автобуса, глядав шофера, лемже нікого не видів. «Що то значить?» «Де ся подів шофер? Хто то шоферує?» Не ішло му до голови, але нема вельо часу думати, бо звонка чув кричати свою жену. Муж вибіг вонка, потім назад, а за ним його жена і друга, котра іші веце кричала. Що ся потім стало в автобусі, то би ніхто собі не подумав. Вшетко одразу стихло, а втім було чути лен плач малої дітинки. В автобусі се народило дитятко. Автобус був такий пишний, що міг бити притім і хранити його. «Маме, внука, дітку! Посмоть, який є красний!» Тішилася старша пані і подала го молодший. «Вера, бабко, цілий по мамі!» Тішилися. «Мали сме щастя, що ся тут трафив тот великий автобус. А же іші тот шофер ся ту верну, хто знать, як би ся то скінчило в тій малій шкодовці. Треба ся му подякувати». «Нід го ту, глядав єм го, але го ту нід», відповів муж, уж дітко. «Вонка ліє, зима, думам, же то та санітка не буде довго пізнити, жеби ся наш внучик іші не перехолодив». Ші не встигнув доповісти, уж на мокрій драги вказалися світла і блискання маяка. Лемж то санітка заставила, уж з ньою вибігнув доктор і санітари з носитками і теплими деками. Всіх взяли з особов і автобус встигнув чути, як до веселачки гласили, що на польовій драги за містом стоїть шкодовка і деякий автобус число 25, і щоб диспетчинг гласив то на поліцію. Санітка наштартувала і з гулкачкою ся понагляла до немоцниці. «Гласили то поліції, рано ня ту найдуть і одвезуть прямо на шротовисько». Додумав си старий автобус, запер двері. «Вера, то та послідня траса стояла за то. Юху, що може бути кращою розлучкою з його автобусовим животом?» На драгу і автобус падав дрібний дощик зо снігом, і автобус собі здримнув. Рано чує: «Тутєс, уж їм ся о тебе бояв», – повідать шофер Еміл, котрого ту привезло поліцейне авто. Уж си представував, що автобус гаварував, але пан Войто, що вночі зо женою і дівкою глядали поміч, як му повів, що автобус їх захранив, так собі подумав, що буде вшитко істо в порядку. Та то мій ветеран стигнув іші привітати нас від нового чоловічка – «То є хлопик», – похвалив Еміл свій автобус. «Еміл!» – зрадувався автобус, кіть прийшов його шофер. Аж ся му мотор зогрівав, же го так хвалили. «Але чом говорите, же ветеран на послідній дразі? То є камарад наш. В моїм авті би внучик мерзнув, а він нам поміг. Почекайте, пане, він не везера так, щоб го злодій показив. Він іші може яздити далі». «Вера! Тот автобус уж ветеран, уж не бірує коло молодших моторів. Маме уж новий модел», – покрутив головою шофер Еміл. «Акурат днес го мали одвести до шротовні, де би з нього зробили коцку», – повів Еміл. «Що то повідати? Такий мотор, а ви го хочете знищити?» – не вірив пан Войто. «Вдяка тому автобусу він мать красного здравого внука. Tak to nebude, nedovolu. Idu pobysidovati s vašim direktorom. Len buďte spokojné, pane, povídať policajt. Perše musíme skontroľovati tot autobus, vyšetriti, kto ho vkrav, čom ho zlodí zochábil i odstavil pravi tu. Ničoho sa nedotkajte, pokud stade nevozmeme od tlačka palci i ostatní stopy. Čo mne išou dale, takoj vám môžu povisti, zasmiejav sa Emil. Už nemať palivo. Tot pán Vojto je dobrý chlop, dumal autobus, keď ho čul. Autobus byl sobi istý, že policia bude hledati dajakoho zlodija, ale ani Emil, ani policia nikda nebudú znati, jak sa vin z parkoviska distav včera až tu. Už škodovku oťahli, už autobus natankovali, nadrazi zostali len autobus i Emil. Emil, vtečme daleko, nahvarjal šofera autobus. Emil to nemih čuti, ale i sam už chotil skrutiti volant, ale nezrobil to, bo autobus nemať inšoho domu, len parkovisko. Emil mať rodinu, kde sa vse môže vrnuti. A tak odviesli autobus nazad na parkovisko, kde ho čekali zvedavé kamaráťa autobusa. Ráno prichodžali šoféry do roboty, brali svoji autobusy i vyrušali na trasu. Na parkovisku zostali len pokazené autobusy i toto, što išli do roboty, pobidi. Na obica ukázal Emil. Autobus číslo 25 sa už lúčil so svitom, no Emil sobi spokojne popeskoval, usmíval sa, v autobusi zjil svý obyt, jak by sa nič nestalo. Ukázali sa dvomi technici i začali autobus prezerati. Jeden mu doľal vodu, druhý skontroloval olej, popozerali na kolesa, skla, steráči. Dobrú hodinu sa kolo neho krutili. Autobus neznal, što to bude s ním. Potom zbačil, že ku ňomu ide sám direktor autobusovej spoločnosti i pán Vojto, ktorý sa tež spokojne usmíval. No, tu ho máte v celej krasi, povídal veľký šéf. Znáte naisto, že chcete pravi joho? Pravda, že len joho. Naše selo je daleko, sú tam díti, ktoré chodia do školy v susedním seli. A keď jem našomu starostovi povídal, že máte starý autobus do šrotu, no, my nič nové nepotrebujeme, lenže by to išlo. A to váš dítko môže. Nejazdiť jak blesk, ale naisto díti do školy odveze v každým časi. To máte pravdu, povív Emil. Do mesta už nepasuje, ale vám iši dobrý poslúžiť. Ech, bude mi chobiti. My šofera máme, už je penzista, jak i to autobus. A dúmam, že buduť kamaráťa. Nemusíte mati strach. O váš autobus budeme sa dobrý starati. Autobus číslo 25 sa zasmial i tišil sa na svoju peršu novú trasu.
1: Sluchali ste pripovídku Erika Kostovoj Autobus číslo 25. Čítala Vladimíra Brehová. Zvuková realizácia Peter Krajčovič. Redakčno i režíno prepravila Jana Trušinská-Siva.

0: Už cílech 758 rokov spal drak Valentino u svojej jaskyni v horách. Len z času na čas sa probudil, prevernul na druhý bík abo poškriabal po holovi. Raz sa Valentinovi presnilo štoš strašného, že za ním pršil jakýs svoroželník i vyrik strašesnú kliatvu. Jak do troch dní nezíš veľkú červenú jahodu, cíla tvoja jaskyňa ti vpade na holovu. Zarehotal sa vorožilník i znik.
1: Joj, toto bol son,
0: zobudil sa prestrašený Valentino.
1: Až to, keď je to pravda, a jaskyňa mi dosť pravda vpade na holovu. Môžu najti veľkú červenú jahodu.
0: Povil i po tílkých rokách vybral sa medzi ľudej. No len što sa približil ku peršomu selu, ľude sa nastrašili i utíkali het. Chr, že v seli sa objavil drak, sa skoro roznes po celej krajini. I na kráľovským zámku sa diznali, že na krajinu napalo jakéž čudo.
1: Pane Bože, što teper robiti také nešťastia?
0: Narikala kráľovna, strachujúči sa o svojich 12 krásnych princezničok. A kráľ na ich ochranu usklikal celé vojsko.
2: Tak, a môžeme iti rivno na ňoho,
0: zakričal kráľ, vysiv na konia i s silom vojskom sa vybrali na draka. Drak Valentino už prichodil vzhyr do sela i zazeral do každej zahorodici neuvediť jahodu. Ale potí nebolo ani chru, lem samo ugravčano ľudkové, kotre jak ho zbačili, takoj povtikali.
3: Drak sa blížiť, vaše veličenstvo,
0: davali znati posl kráľovi, kotre iši vse jak geroj viv svoje vojsko. Ani Valentinovi nebolo všetko jedno, jak zbačil tivko malenkých bľachu ovyšaných ľudej. Čom tu všetko tak stojať? Že by ho prešli vytati? Už otvárajú pštisko, že sa ich ho prosiť na jahodu, jak to naraz sa na ňoho zo všetkých bokov začalo sypati kamíňa i stríl. Spološaný Valentino neznal, čo sa robiť i čom do ňoho toto bľašané ľudkové myču všetko možné. Toto ho rozhnívalo i už otvárajú pštisko, že ich všetkých popaliť, jak tu začul to nenký peskľavý holosok.
1: Ni, prúšu, neukrivďuj jim,
0: kričala plaksivo najmoločia kráľová divka Lili i postavila sa pred draka.
1: Prúšu ťa, nekalič moho ňaňka, mojich šougriv, muživ mojich starších sester, keď chceš princeznu za ženu v osobi mene. Lem nezrujnuj naše kráľovstvo i nepožrej našich ľudej,
0: prosila princezna Lili.
4: Ženu, ja sa mám ženiti, a na vece požerti kráľovstvo, šta ta tu pro boha divče trepleš, tad ja jem vegetariani potrebuju, ja odu, že ma mi jaskyňa ne upala na holovu, a na ženiňa ja miši molodej, tak mám necílek 800 rokov a stojem 750 vysem prospav.
1: Tu sa nechoceš ženiti,
0: povila sklamaná Lili, bo ona sa bar schotila oddavati. Všetko jej sestry už boli oddate abo mali frajíra, lem ona nič. A teper i tot drag jej nechoče. Drakové slova zainteresovali kráľa. Nakoniec prišli na to, že tota vojna je celkom zbytočná.
2: Jak ti dáme jahodu, obyťa, že otl odejdeš,
0: oprosil sa diplomatično kráľ a už sa tišil, že majú po problémy. No v tým sobi spomňanú, že v kráľovstve nid jedinoj jahody, bo všetky jeho divky sú na nich alergičná a na želania kráľovnej sa jahody v celej krajini prestali pestovať.
2: Jak toto uču Valentino, tak ho to vzalo, že celý nešťastlivý si vrivno na zemlju debol.
0: Під його драчу вагу земля задуднила, а його жалосний плач було чути аж на замку. Тоді собі швидко усвідомили, що ся ближить далша катастрофа. Сльози драка були так велика, що неодовго була солено водою залята ціла долина, де стояло кралівське військо. «На бік!» – завелів краль, і щоби ся швидко не затопили, скоро вийшли на найближчий верх.
2: «Мусимо його такої заставити, інакше ся потопимо не лише ми, але і ціле кралівство!» –
0: повів єрен з рицарів, а ку ньому ся придав і генерал.
4: «Такой розкажу заоточити, а...»
2: «Хей, хей, хей, а скінчите, як спалена бляшанка!»
0: Скочила му до бісіди Лілі. Поки їй стигли утишити, з цілої сили ся надихла і закричала.
2: «Хей, драку! Познам до кого, хто мать ягоду!»
4: «До справду?»
0: – зачудувався краль.
4: «Істо!» – потішився драк.
2: «Хей, хей, хей, істо!»
0: – притакала таємні наймолодша принцезна і усміхлася.
2: «Виправимо посла до сусіднього кральовства, щоб купив бедничку ягод, а буде!»
0: Такся найліпший рицар Роланд вибрав на захранну місію, чому са потішила не лише принцезна Лілі, але главні Валентино. Захранця Хозяк скоро летів на коню до другого кральовства прийшов аж вночі, а торги уж були заперті.
4: «То нич», – повів собі. «Мам іші 2 дні, істо ся стигну вернути на час».
2: «Іші 2 дні», –
0: повів собі і Валентино, і уся му барс хотіло вернути до своєї яскині в горах. Ту між тими дрібними людками ся му ніяк не любило. І Лілі ся не могла дочекати. Но нащо ся так тішила, ніхто не знав. Як ся рано роз'яснило, Роланд такой утікав на торг, щоби був перший при ягодах. Лемже аж там ся дознав, що сезона на ягоди уж давно скінчила, а кідь роснуть, талем лісна.
4: «Лісна ягода? А тепер що?»
0: – вздохнув собі Роланд. Лемже то би не був рицар царем, же би собі не дав раду.
4: «Кид лісно та лісно, то по такому дракові то є єдно.
0: І давай до ліса». Не знав, же якраз в тот день сусідній краль був на полюванню зайців, а ку тому в тім самім лісі, де він хотів ягоди збирати.
2: «А де? Там, ваше величенство, там тих крякох є істо заєць»,
0: указував польовник сусідньому кральові. А тот такой наставив кушу і стрілив.
2: «Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой
0: hla, prebačte, rivno do zádku. Kráľ chotil napraviť svoju chrbu, dav Rolanda skoro perevesti na svý zamok ku doktorovi. No, do večera Roland na svý boľačí zadok nemých ani sísti. Tak perešov i druhý deň a drak Valentino sa už začal bojati.